na yenim eyi se wabo ye nipa dada no asenim se bone no nipedua no ewu na yensom bone biem wabo nipedua dada no de ne kondo jaman no wabo na asenim de woyi atrefo no wabo na asenim de ye kowin seni no wabo na asenim de wasu abusumuwo no wabo na asenim de oye gay lesbian no wabo na asenim nti yensom abone biem de wagya demudie no wabo na asenim de wosimo de de bimegu wotunyi sengu wabo na asenim ti wofra wo kristo ni ha na yenya mo woni kristo asenim a woni dan kwa enam se asenye na memo wada nso ewo woni wiasefo intem asenye na do ngobeto so no ene memo ye wusampare wudi kristo echi ye anya no fafa nya mesom anyuma enka ho ewo se wunya mesom no wudi nyuma pa ani didie ani irade enante ai crucify with Jesus Christ means you are dead to sin and alive to God in Jesus Christ. Echese, wo wo ma bone na wote ase onyankopɔ mu ewo Yesu Kristo mu. Enti ye kan ne boyefo a won ka ho biem. Ebe ka se kane no wo ye kromfo ene die won fo bi ade biem. Kane no ye jama bofo ene die wo mo jama biem. Kane no no ye atrefo ene die woni atro biem. Kane wo yinyi sengu ene die woni ni sengu gu biem. Won eche se ampara wasa. Enti wo yi woni pesu da dano. Ne urade am woni pesu fofro. Wo kane abrabo no wo jai. Kane no wo pentokwa. Ana de won pentokwa biem kane ne bufu ntentem ana wo gye bufuo kane ne wo ye manso tefo na wo ye aka ana wo gyai kane ne wo twempra wo ne yirichi ana wo twempra biem kane wo twempra wo ne kunachi ana wo twempra biem ona te se wo kunni pasu dadano ni padadano wo kuno Roman chapter 6 verse 11 ye she de bible ne kache minu mienu ewo ho sa ara na mo enso mumu mo ho se mawu ama bone na moti ase ama onyankopon wo kristo yesu mu ti wose ye wu ye ho se ye wu ama bone enti ade bia ye bone no ye mfa ye ho enkurem Abrabo biya enche rade ni no ye mo bi nti wo kristo ni a wo fra ho no ene sen kristo ni a wo twempra wo dada ho kristo ni a wo di atro wo dada ho kristo ni a kwa buso fie wo dada ho kristo ni a wo ja demudie bribes wo dada ho adanu ranu bebo kasmu nimo kristo ni awuyi nyinsengu o dada ho kristo ni awu senta little afos into dia o dada ho wo dada ho o kwasore ne so sanko tutu lai munye kristo ni wa wo from safo na wo bu afoforo ji won sem sika ene sase ye bibi nyame asemu aka nkwaje sema che nyame ma no ye nyame djuma ye jodie ana ye to nyame anfaso ni so nyame entime nyini pankwa nanso anka wo ye sofo wo ye difo wo ye smafo wo ye sempakeni ade wo se uton ye kristo we are send the personality of Christ bibi jine bia ye to kristo amewi ase ti Kristo wo de wo na wo bono ana wo de